0: مٲج کشیر چھِ درستس دنیاہس منز قدرتی نظارو آبشارو بالو تہ جھیلو خاطر دور دور تام مشہور یتھ چھُ قدرتن وقت وقت واریاہ قسمک میوزار الگ الگ موسمن منز بخشمت کینژن میون تہ سبزین ہیمو أسۍ یتھ کٔنۍ سام
1: تیلہ کر بہ بادام پیٹھ شروع سونتس منز چھِ بادام پھلے وچھن لائق آسان پتھ کالہ أسۍ لوک بادام وارِ منز گژھان چائے سماوار ہیتھ تہ بادام کُلین تل بہت وقت گزاران بادام چھُ سٮ۪ٹھاہ میوٗٹھ آسان حالانکہ کٔچ بادام یا نیوٗل بادام تہِ چھُ یِوان استعمال کرنہٕ مگر بیشتر لُکھ چھِ ہوٚکھۍ بادام پسند کران تِکیازِ اتھ چھِ بھرپوٗر وِٹامِن مِنرل فایبر تہٕ فایٹو نیوٗٹرینٹس ییٚمہِ کِنۍ یہِ صحتہٕ خٲطرٕ بڑٕ مُفیٖد چھُ آسان
0: ڈوٗنۍ یعنی اخروٹ والنٹ کٲشِر لُکھ چھِ وُہٕرۍ ؤرۍ یَس اَمیُک استعمال کران خاص کر بَٹہٕ یوٚدوے سُہ سونٛتھ یا نوریہُک تھال بَرُن آسہِ پوٗزا تہٕ ہونٕچ سامگری آسہِ میکھل تہٕ خاندر یا ہیرت ہُنٛد بوٚڑ دۄہ آسہِ مزٕدار کَتھ چھِ یہِ زِ اَمیُک استعمال چھُ ڈوٗنۍ ژیٚٹِنۍ ؤر یا پُلاو بناونہٕ خٲطرٕ تہِ کرنہٕ یِوان
1: رمی جی اتھ منٛز تہِ چھِ مِنرلز اویلز تہٕ وایٹمنز واریاہ مقدارس منٛز آسان یِتھے پٲٹھۍ چھُ بم ژوٗنٛٹھ یتھ پیٖچ تہِ چھِ ونان یہِ چھُ دۄن قٕسمن منٛز وۄپداونہٕ یِوان ژوٚک تہٕ موٚدُر اتھ منٛز ایسِڈ آسنہٕ کِنۍ چھُ یہِ ہنا خوشبوٗدار باسان اتھ منٛز چھِ فایبر اینٹی آکسِڈنٹس وایٹمنز مِنرلز کیلشیم آیرن پوٹیشیم میگنیشیم تہٕ کاپر آسان
0: میٖل جی وق ووت اند ییٚمہِ پروگرامُک ہیٚمو اِجازت پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن وۄمید چھِ زِ تِمن آسہِ پروگرام ضروٗر پسند آمُت
1: سامعین دِیو آیندٕ مُلاقاتس تام اِجازت نمسکار

0: ਕਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ?
1: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ।
2: ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਰੇ,
1: ਬਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ, ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਓ ਤੇ 100% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਟਰੱਕ 11 AM to 6 PM, ਆਲ ਡਰਿੰਕਸ 50% off। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-429-4040, 647-429-4040। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ।
3: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے آج ہی مجھے کال کریں آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے
4: 1 life hai jisse love hai,
5: ye kehte mujhse sab hai,
6: aur ek ghar hai jiska dream hai।